Cwydo e ia, ia dre na yn hydysyn ni dolyll a di da eisyn o'r tra i gi. Edysyn ni gi e ia Darnell J. Maria. Jo e e yn le tra na zna le a je bi a don e da yn nes i gi e cwydo. Da yn nes i gi bi gydyn si a con cwydo e ia da alts iso e ia hynny ni chyll eisiau ni eisiau dolyll. Nihil bach o zodod a cwdo e a banna a snedi a tîn con hyd a'n tîn go o hat a beis o babja a da lia i gi e byd a deis nes do lill a i da e llaho e a bynd a eis nes di sut na da a zoos yn le Mountain View de y cwe nihil bach o zon e a cwe e a hasht yn a lia a do yn da con a tí bach o beis da na ahagi guardrails ddill na ni gi jo eid o eill a do e bend a isnes a codi dy cwig o'n si e a a tí ni gi bend na dat isnes la a co a jyn dal na si gi e a lla o ceid o leill di ein le Arizona deigo a deigo Linnea Corporation byddi no e jo e e a cwdo e a ndal nes a con di llat ndal nes i ein zyn la a con di i ti ni gi a jy llat o e a ndes nes no so e a cwd jy ein cha a ad e la cwe sydd yn e ce o not e ni gi e ti'n bynd a nes i gi e operators i llne ar o'n da labors ar o'n da concrete finishers i llno jo e e ia byn i yn allsos yn dawn ni llto leill na di a jyn deisyn ys nos yn go a co di yn allsos application a jyn nas yn ysdo leill na so yn deisos nos yn go go e ia dan le Mountain View de a cwe a di tra na zyn lybyll chas a do na wachy da yn nes i gi Rhema Navajo 638 Administration a dja e a di nalsos yn da hollach do lill do da cwi e a na da hollach do lill na di a dja da un nes i gi 638 e a do e con na nes yn da byn yn da is na li gi e dwi tra i lach da di dan le a dja bandat un nes i gi Linnea Corporation byddi ni ni gi e da by e hwt a tra da i lach do lill na Eia, e cwrdd o bein chi'n gwybod eisiau neu co co lla si'n annys e bydd yn dan olli a co e aja do cwrdd o'n chi'n gwybod eisiau all yn sôn di e a edrych o ddysyn yn y gyd a e operators do laborers do concrete finishers illne eid eia cwrdd o'n neg edrych o eia bein chi'n gwybod eisiau neu'n sym Greetings to everyone, all community members that are listening. This is Darnell J. Maria, the Executive Director for the Rhema Navajo Chapter PL93638 program. I just want to make a brief announcement that Linnea Corporation out of Arizona is now hiring. As you know, we have several road construction projects that are already in process. One of them is the replacing the bridge in Mountain View, and then there's several areas within the community where they are putting guardrails on. But there's additional work that's going to be done relevant to the roads. So the positions that are open is we need operators, we need laborers, and we need concrete finishers. So if you're interested in working on the road project, you may pick up your application over at the Rhema Chapter 638 Administration. You can pick up your applications there, and when you complete it, you can go ahead and return your application. The Rhema Navajo 638 is not directly hiring. It's the Linnea Corporation that will do the selection and they will do the hiring for the positions that are available. So I just wanted to make this brief announcement that Linnea through the Rhema Navajo 638 is now hiring for
for the positions again of the operators, laborers, and concrete finishers. So this concludes my announcement, and come and apply for a job. Thank you. Okay, bye-bye.